0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala malaika wa Bwana kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo Dominika tarehe 26 Julai mwaka 2026 ameonyesha masikitiko na wasiwasi mkubwa kutokana na vurugu na vita inayoendelea kupamba moto katika nchi takatifu, ukingo wa Magharibi na ukanda wa Gaza, na hivyo kusababisha maafa makubwa kwa watu na mali zao. Mwishoni mwa maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa shirikisho la mabaraza ya maskofu Afrika Mashariki na Kati amesema imetoa wito mzito kwa familia, kanisa, serikali, viongozi wa kisiasa na wadau wote wa maendeleo endelevu na fungamani ya binadamu kushirikiana kwa dhati kabisa katika kuandamana, kuwawezesha na kuwajengea mazingira yatakayowawezesha vijana wa kizazi kipya kutimiza wito wao katika kanisa na jamii katika ujumla wao. Tamko hilo limetolewa Julai 26 wakati wa maadhimisho ya ibada ya misa takatifu, kilele cha mkutano mkuu wa 21 wa AMECEA na kusomwa na Askofu Martin Mtumbuka wa Jimbo Katoliki la Karonga kwa niaba ya maaskofu wa AMECEA. Kwa niaba ya Angela Rezaula na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala malaika wa Bwana kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo Dominika tarehe 26 Julai 2026 ameonyesha masikitiko na wasiwasi mkubwa kutokana na vurugu na vita inayoendelea kupamba moto katika nchi takatifu na hivyo kusababisha maafa makubwa kwa watu na mali zao. Idadi ya vifo na majeruhi katika ukingo wa Magharibi imezidi kuongezeka kutokana na operesheni za kijeshi na mashambulizi yanayofanywa na Israeli. Shirika la kuratibu misaada la Umoja wa Mataifa linasema kwamba kuna vifo vya Wapalestina 68 tangu mwanzoni mwa mwaka 2026 hadi katikati ya mwezi Julai, huko ghasia zikiendelea kusababisha uharibifu mkubwa wa miundo mbinu na vifo zaidi karibu na mji wa Nablus. Kuna idadi kubwa ya watu wanaoendelea kupoteza maisha na kujeruhiwa kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara kwenye ukanda wa Gaza na hivyo kusababisha uhaba mkubwa wa chakula, maji safi na salama, sanjari na huduma za afya. Watu wengi wamelazimika kuyakimbia makazi yao na kuishi katika kambi zenye msongamano mkubwa wa watu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kufungua tena njia mpya za majadiliano na diplomasia katika ukweli na wazi ili suluhu ya kisiasa iweze kupatikana ili hatimaye kukoleza na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu na hivyo kuepuka mashambulizi ya kijeshi, maamuzi yanayofanywa na upande moja peke yake hususan yale yanayokiuka heshima na hali iliyopo ya maeneo matakatifu kwa dini mbalimbali. Lengo kuu ni kufikia kwa haraka amani ya kudumu inayotamaniwa sana katika eneo hili lote. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuendelea kuwakumbuka na kuwaombea watu wote duniani wanaoteseka kutokana na vita. Mwenyezi Mungu aguse mioyo na kuangalia akili za wale wenye nyadhifa mbalimbali za uwajibikaji ili upatanisho, haki na amani viweze kupatikana haraka. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakumbuka na kuwaombea watu wa Mungu nchini Ufaransa na Hispania ambao wameathirika kutokana na majanga ya moto. Ametumia fursa hii kuonesha mshikamano wake wa dhati na kwamba waamini waendelee kuwaombea waathirika wa majanga haya ya moto na wale wote wanaoshughulikia dharura hii. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kauli mbiu iliyonogesha maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu katoliki Afrika mashariki na kati, yaani AMECEA, kuanzia tarehe 19 hadi tarehe 26 Julai 2026 ni safari ya sinodi ya AMECEA pamoja na vijana kujenga madaraja ya ushirika, matumaini, haki na utawala bora. Sifa na utukufu wapewe Kristo Yesu mkombozi wa ulimwengu, kwani ni katika muktadha huu AMECEA imeadhimisha kumbukizi ya miaka 65 ya umoja, ushirika na mshikamano wa shughuli za kichungaji na huduma kwa watu wa Mungu Afrika mashariki na kati. Huu ni umoja ulioanzishwa kunako mwaka 1961 na unasimikwa na kufumbatwa katika tofauti mbalimbali kutoka katika nchi 9 wanachama ambazo ni Eritrea, Ethiopia, Kenya, Malawi, Sudani, Kongo na Sudani ya Kusini, Tanzania, Uganda na Zambia. Itakumbuka kwamba Djibouti na Somalia zilialikwa kushiriki kama nchi watazamaji. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mwishoni mwa maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu wa Afrika mashariki na kati AMECEA imetoa wito mzito kwa familia, kanisa, serikali, viongozi wa kisiasa na wadau wote wa maendeleo endelevu na fungamani ya binadamu kushirikiana kwa dhati katika kuandamana, kuwawezesha na kuwajengea mazingira yatakayowawezesha vijana kutimiza wito wao katika kanisa na jamii katika ujumla wake. Tamko hili limetolewa wa Julai 26, 2026 wakati wa maadhimisho ya ibada ya misa takatifu ya kilele cha mkutano mkuu wa 21 wa AMECEA na kusomwa na Askofu Martin Mtumba wa Jimbo Katoliki la Karonga nchini Malawi kwa niaba ya maaskofu wa AMECEA.
Katika tamko hilo, maskofu wa Mesia wanasisitiza kwamba mustakabali wa Afrika Mashariki hawezi kujengwa bila kuwapa vijana nafasi ya kushiriki kikamilifu katika maisha na utume wa kanisa na maendeleo jamii ya binadamu katika nchi zao. Walielezea kwamba vijana wanapaswa kuonekana si kama walengwa wa huduma pekee, bali kama washirika wa kweli katika maisha na utume wa kanisa na katika mchakato wa ujenzi wa ustawi wa jamii. Maskofu wanawahimiza waamini wa Katoliki kote katika nchi wanachama wa Mesia kuwakaribisha vijana kwa moyo wa upendo na kuwapatia nafasi za kushiriki katika maamuzi na uongozi wa shughuli za kitume na kichungaji. Maskofu wametoa rai kwa parokia, jumuiya ndogo ndogo za Kikristo na miundo yote ya kijimbo kujenga mazingira yanayothamini sauti ya vijana, huku wakiendelea kuwapatia makuzi na malezi ya kina ya imani yanayojengwa juu ya Kristo Yesu na mafundisho jamii ya kanisa Katoliki.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maaskofu wa Mesia wameelekeza ujumbe wao kwa serikali na mamlaka za umma, wakizitaka kuendelea kuweka sera na mifumo inayolinda utu wa kila binadamu na kupanua fursa za elimu kwa vijana. Pia wamekazia umuhimu wa kujenga mazingira yanayowezesha ujasiriamali, ajira zenye staa, uhamiaji salama na ushiriki wa vijana katika shughuli za kiraia, huku wakihimiza viongozi kuimarisha utamaduni wa mazungumzo na maridhiano kama njia ya kudumisha misingi ya haki, amani na kutatua migogoro. Kwa namna ya pekee, tamko hili linawakumbusha viongozi wa kisiasa wajibu na dhamana yao ya kuheshimu ardhi ya vijana. Maaskofu wanaeleza kwamba vijana wamekuwa wakilalamikia kutumiwa wakati wa kampeni za uchaguzi na kuachwa mara baada ya uchaguzi kukamilika. Wamekazia kwamba mwenendo huo unapaswa kukomeshwa, wakielezea kwamba vijana hawapaswi kuwa nyenzo za kufanikisha maslahi ya kisiasa, bali washirika wenye mchango wa kudumu katika ustawi na maendeleo ya taifa lao. Zaidi ya hayo, viongozi wa kanisa wanawaalika wadau mbalimbali wa maendeleo fungamani ya binadamu, makanisa na madhehebu mbalimbali, viongozi wa dini, sekta binafsi pamoja na mashirika ya maendeleo kushirikiana kwa karibu zaidi katika kujenga mifumo madhubuti ya kichungaji, elimu, msaada wa kisaikolojia na kijamii, pamoja na miundo mbinu ya kidijitali itakayowawezesha vijana wa kizazi kipya kukua katika utu, heshima, maarifa na imani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mesia wanasema vijana ni kanisa la leo. Katika ujumbe wao, maaskofu wametoa msisitizo kwamba vijana si kanisa la kesho peke yake, bali tayari ni kanisa la leo, wakirejea mafundisho ya Mtume Paulo kwa Timoteo anayewahimiza vijana kutoruhusu mtu yeyote kuwadharau kwa sababu ya umri wao, bali wawe vielelezo katika maneno, mwenendo, upendo, imani na usafi wa maisha. Katika mwanga wa safari ya kisinodi na ujenzi wa kanisa la kimisionari, maaskofu wa Mesia wanawahamasisha vijana kuendelea kutembea pamoja na Kristo Yesu kama wanafunzi waliokuwa njiani kuelekea Emau, kusikiliza neno la Mungu kwa mioyo inayowaka shauku ya Injili, kumtambua Kristo Yesu katika fumbo la Ekaristi Takatifu, na kisha kurejea katika jamii zao kama mashuhuda wa matumaini na Injili ya Kristo, wakitembea kwa umoja pamoja na maaskofu na kanisa zima. Vijana sio tu mustakabali wa kanisa na jamii, tayari ni sehemu hai ya kanisa la leo. Wanapaswa kupewa nafasi ya kushiriki, kuongoza na kujenga dunia yenye matumaini, haki na amani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mesia wametoa wito wa kujenga kizazi cha matumaini. Wakihitimisha mkutano mkuu wa 21 wa Mesia, maaskofu wanawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuendelea kuliombea kanisa na kushirikiana katika kuwalea na kuwawezesha vijana wa kizazi kipya Afrika Mashariki. Walielezea kwamba kupitia ushirikiano huo, kanisa na jamii vitaendelea kujenga madaraja ya umoja, matumaini, haki, maridhiano, pamoja na utawala kwa ustawi, maendeleo na manufaa ya kizazi cha sasa na kile kijacho. Ujumbe huo unaakisi dhamira ya Mesia ya kuifanya huduma kwa vijana kuwa kipaumbele cha kichungaji kuanzia sasa na miaka ijayo, ukiwaalika vijana wenyewe kuwa wahusika wakuu katika maisha na utume wa kanisa na katika kujenga Afrika Mashariki yenye haki, amani, mshikamano na maendeleo endelevu na fungamani ya binadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa maadhimisho ya siku ya sita ya babu, bibi na wazee duniani iliyoadhimishwa Dominika tarehe 26 Julai mwaka 2026 umenogeshwa na kauli mbiu sitakusahau kamwe. Hii imekuwa ni siku maalumu ya kuwakumbuka, kuwashukuru na kuwapongeza wazee kwa hekima na upendo wao, mwaliko kwa jamii kushikamana kwa dhati na wazee. Mwenyezi Mungu anaahidi kwamba
kamwe hata msahau mja wake, kwani amemchora katika kiganja cha mikono yake, na kwamba upendo wake ni mkuu kuliko upendo kwa mama na kwa mtoto wake. Mwenyezi Mungu anazungumza na waja wake kama rafiki, na kila mtu binafsi na kwa watu wote katika ujumla wao, na hata leo hii maneno yake yanawahusu hata watu katika ulimwengu mambo leo. Sitakusahau kamwe, yakisema moja kwa moja kwa kila mtu. Haya ni maneno yanayowajaza watu faraja na matumaini. Ni jibu kwa hisia ya chungu inayomsumbua mwanadamu. Bwana ameniacha, Bwana wangu amenisahau. Baba Mtakatifu Leo wa 14, wakati wa sala malaika wa Bwana Dominika tarehe 26 Julai 2026 kwenye ikulu ndogo ya Kasteli Gandolfo, amewakumbusha waamini na mahujaji kwamba mama kanisa alikuwa anaadhimisha siku ya sita ya babu, bibi na wazee duniani kwa mwaka 2026. Hii ni siku maalum ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya wazee katika maisha na utume wa kanisa na jamii katika ujumla wake. Baba Mtakatifu anawaalika watu wa Mungu kuwajibika barabara kwa kuwaheshimu, kuwathamini na kuwapatia nafasi maalumu daima, wakitoa uangalizi na msaada unaowafaa wazee hawa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusamani furaha katika umri wowote, lakini zaidi katika uzee, kwamba wao wanakuwa ni wapokeaji wa upendo usiochujuka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu wanawatazama daima hata wakati ambapo kunaonekana kuwapo na giza, kwani Mungu ni baba na mama wa waja wake. Kwani hata katika uzee bado binadamu ataendelea kuwa ni mwana mpendwa wa Mungu. Changamoto na mwaliko ni kurejea tena mikononi mwa Mwenyezi Mungu, ambaye upendo wake ni wa kibaba na kimama, na kwamba anasalia kuwa na thamani kubwa katika umri wote. Kwa watu wengi, ugondozi wa huruma na upole wa Mwenyezi Mungu hutokea katika kipindi cha maisha yao, wakati mwingine hata katika hatua zake za mwisho. Hakika tofauti na hapo awali, linazidi kuwa jambo la kawaida kufikia uzee bila kuwa na uzoefu wa kweli wa imani. Katika hali kama hizo, uzee ukianzia na maswali yanayojitokeza kwa haraka zaidi katika kipindi hiki cha maisha, unaweza kuwa ni muda mwafaka wa kuanza au kupyaisha maisha ya kiroho. Katika safari hii mpya, mtu anaweza kutambua kwamba Mwenyezi Mungu, kama asemavyo Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa kanisa, ni mama, kwa sababu anajali, kwa sababu analisha, kwa sababu ananyonyesha, kwa sababu analinda. Hii ni hali ya kutambua inayomsaidia mwanadamu kutoona aibu kwa udhaifu unaojitokeza, na pia kuelewa kwamba siku zote wanahitajiana na wanahitaji uangalifu na utunzaji kwa Mwenyezi Mungu, ambaye huwakaribia na ambaye binadamu anajifunza kumtambua katika upole wake. Sasa anaweza kumgeukia kwa imani ya mtoto katika sala. Kamwe si kuchelewa mno kuanza kumwongokea Mwenyezi Mungu. Hilo linaweza kuwa ni zawadi kuu kwa kila mtu.

0: Wakati wa ufunguzi wa mkutano wa 9 wa kitaifa wa mawasiliano ya kichungaji ndani ya Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Brazil, alasiri 24 Julai 2026 katika madhabahu ya kitaifa ya Aparecida katika mkoa wa São Paulo nchini Brazil, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano alitoa hotuba yake. Akianza hotuba yake, awali ya yote, Daktari Paulo Rofini alishukuru na kuonesha furaha ya kuwa katikati yao huko Aparecida. Daktari Rufini alisema, mada ya mkutano huu unatuita sote turudi kwenye chanzo cha wito wetu kama wawasilianaji. Inatukumbusha kwamba kama Maria sote tumeitwa, kwamba kinachohitajika kwetu ni kuwa kupitia kila aina ya mawasiliano wanafunzi wa kimisionari katika harakati, yaani safari. Na kwa kusisitiza mzizi wa sinodi wa wito wetu, pia inatuelekeza kwenye mwelekeo, yaani lengo. Mada inatuambia kwamba hatuwezi kuacha, hatuwezi kurudi nyuma ya changamoto za wakati wetu. Kwa njia hiyo, katika hotuba yake, Daktari Paulo Rufini alisisitiza juu ya neno kulinda kama ufunguo, kwa sababu kulinda ushirika unatuunganisha vipaji vya kila mtu, historia zao na matukio yao, mema, mazuri, matarajio ya wokovu, ukombozi, hata wakati kila kitu kinaonekana kuwa kibaya. Wanafunzi wa kimisionari walio katika harakati, yaani safari, lakini safari tofauti na ile inayopunguza kila kitu kwa hesabu, biashara na soko. Kuchagua njia nyingine ya kuona, ya kusimulia, ya kukumbuka, ya kujenga, na vile vile kusimulia mstakabali. Sisi sio asili ya mawasiliano yetu, sisi sio wahusika wake wakuu. Tunachowasiliana nacho, hata tunaposimulia ukweli au habari, hata tunapobuni na kutumia teknolojia kufanya hivyo, kina ufunguo unaotupita, na vile vile uangazia kila kitu, ukielekeza kwenye mstakabali mzuri. Ufalme wa Mungu tayari umeanza. Kazi yetu ni kushuhudia, kuambia, kuwasilisha, kuufanya uonekane sasa na kuufanya pamoja kwa kuunganisha mitandao, alisisitiza mkuu wa mawasiliano. Ni wakati wa kujenga ushirika kupitia zana zote za mawasiliano, kuvumbua mipango ya ushirikiano na kufanya kazi na timu zinazofanya kazi katika miji na miji tofauti, kudhihirisha umoja ambapo kila kitu kipo, kuzidi kuhudumiana, kupatia ulimwengu mfumo wa habari wa kimataifa unaotokana na utafutaji na ushirikishwaji wa kweli. Katika tafakari ya kina iliyojitolea kwa akili unde, Daktari Rufini alisema, mawasiliano yetu ya jambo hili kubwa na la kipekee ni kwamba hauuzi miunganisho ya dhania bali halisi, na kwamba iko ulimwenguni kweli, na kwamba haisukumwi na masilahi ya kiuchumi bali na upendo wa kugawana mema ya kweli na mazuri na kutoa kama zawadi. Na mawasiliano yanayotegemea kujitoa kwa ushuhuda kweli yana nguvu ya kuunda ushirika, kuunganisha watu, kushiriki katika uzoefu, kuwaweka huru kutoka kwenye upweke na kuwasaidia kujitambua kama sehemu ya mazingira ya kukaribisha. Daktari Rufini alitaja mipango miwili thabiti ya kuonesha jinsi ambavyo mawasiliano yanavyoweza kuwa chombo cha kujumuisha, na jinsi historia zinavyoweza kuwa njia yenye nguvu ya kubadilisha na jinsi tunavyowaona wengine. Kuhusiana na mambo ya mitandao, Daktari Rufini aliendelea kusema kwamba lengo ni mtandao ulioundwa si kwa ajili ya kunasa bali kuwakomboa, kuhifadhi ushirika wa watu huru. Kanisa lenyewe ni mtandao uliosukwa na ushirika wa ekaristi, ambamo umoja hautegemei mambo yanayofanana bali ukweli juu ya amina ambayo kila mtu ujiunga nayo na mwili wa Kristo akiwakaribisha wengine. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Daktari Rufini aliendelea akisema kwamba na akili unde, ingawa inatoa fursa za ajabu za maarifa, inaweza kutoa ujinga unaoficha kama maarifa, udanganyifu na udhibiti. Hii ndio sababu elimu ni muhimu sana kuweza kutofautisha, kuchanganua na kuamua kuwa mabwana wa maisha ya mtu mwenyewe. Ni Angela Wezaula, Vatican News.
1: Karibu tena ndugu msikilizaji wa Radio Vatican katika makala yetu ya kusoma vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, kuhusu uhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Katika mwendelezo huu, wakati Baba Mtakatifu anazungumzia kuhusu Mungu kusindikiza watu wake kwa uhuru, anapoingilia anafanya kama msamaria mwema kwa unyeti na ukaribu. Kwa njia hiyo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anabainisha kwamba Kuanzia katika utambuzi huu wa pande mbili, uhuru wa hali halisi za kidunia na tofauti kati ya nyanja za uwezo wa kikanisa na kisiasa, inaruhusu uelewa wazi zaidi wa mwelekeo ambao Baba Mtakatifu anasema mtaguso wa pili wa Vatican uliweka kwa njia ya kanisa katika uhusiano wake na ulimwengu. Papa akinuku Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini, alisema inatukumbusha kwamba ni kazi ya watu wote wa Mungu, hasa wachungaji na wataalimungu wake, kusikiliza na kutofautisha sauti nyingi za nyakati zetu na kuzifasiri kwa mwanga wa neno la Mungu, ili ukweli uliofunuliwa uweze kupenya kwa undani zaidi, kueleweka vyema na kuwasilishwa ipasavyo zaidi. Kusikiliza sauti nyingi si zoezi la kijamii tu, bali badala yake kunahitaji utambuzi wa kiroho. Kwa kuongozwa na Roho, watu wa Mungu wanakuja kutambua katika mabadiliko ya kitamaduni na kijamii ishara za uwepo wa Kristo anayekuja na kuongoza historia kuelekea utimilifu wake na makosa hayo yanayoficha uso wake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, kwa njia hiyo kiini muhimu cha ukweli uliofunuliwa hakibadilishwi, bali kinawekwa wazi na kupitishwa kama kiwango cha maisha cha kuongoza chaguzi halisi, njia zenye msukumo za uongofu wa kibinafsi na wa kijumuiya, kukuza mageuzi ya kimuundo na kuunga mkono aina mpya za ushuhuda wa kiinjili katika maisha ya umma. Kwa hivyo historia inaeleweka kama moja ya maeneo ambayo kanisa hujiruhusu kufundishwa na Roho kuhusu nguvu ya injili inayofanya binadamu na hujifanya kukuza mafundisho yake kwa ajili ya huduma ya heshima ya kila mtu na mema ya watu wote. Hivyo basi Papa Leo wa 14 anatukumbusha kwamba kanisa linawaona wote wanaotafuta kwa dhati ukweli, wema na uzuri kama wasaidizi katika safari, na linawaona kama washirika wa thamani katika kutetea heshima ya kila mtu na katika kutunza uumbaji. Kwa kutumia mbinu ya kichungaji ya mtaguso wa pili wa Vatican unaotualika kusikiliza, kutambua na kutafsiri ishara za nyakati na kuangazwa na heshima ya neno, kanisa aliogopi kukutana na maarifa ya kibinadamu. Hakika, neno la Mungu hutoa viwango vya kuaminika vya kuanzisha njia za haki na kufungua njia za upatanisho na amani miongoni mwa watu. Linapokuja swala la kutumia viwango hivi kwa hali ngumu za wakati wetu, michango ya falsafa na sayansi ya kibinadamu na kijamii ni muhimu. Taaluma hizi zinatusaidia kuelewa kwa kuchambua mienendo ya kitamaduni, kiuchumi na kisiasa kwa undani zaidi. Mtakatifu Yohana Paulo wa pili alikumbusha kwamba kanisa linakaribisha mchanganyiko wa sayansi ya jamii ili kutoa maarifa halisi katika kutimiza majukumu yake ya majisterio. Mazungumzo yenye maarifa kama haya hayapunguzi nguvu ya injili. Kinyume chake, inafanya uwezekano wa kutambua kwa uwazi zaidi kile ambacho kwa kweli kinakuza maisha ya watu binafsi na jamii. Baba Mtakatifu anakazia na kusema kuwa kufuatia mtazamo huu, Papa Francisco alisisitiza kwamba linaposhughulikia masuala mengi maalum, kanisa halidai kutoa neno la uhakika, bali linatambua umuhimu wa kusikiliza utafiti wa kisayansi na kuhimiza majadiliano mazito na ya kweli kati ya wataalamu, huku yakibadilisha maoni mbalimbali. Papa akiashiria kanisa kama msingi wa maadili, anasema kwamba likilishwa na mazungumzo haya yenye matunda kati ya injili na maarifa ya mwanadamu, kanisa limeendeleza mafundisho yake ya jamii hatua kwa hatua, likikuza katika historia urithi wenye busara unaoashiriwa na mshikamano wa kitaalimungu na kibinadamu unaotokana na uelewa wa Kikristo wa mtu, kwa sababu hasa urithi huu unaotokana na imani na maono yanayolingana ya ukweli hauwi kama mkusanyiko wa suluhisho za kiufundi au mfumo wa kiuchumi au kisiasa unaopaswa kuwekwa hadhi ya wengi, badala yake ni wa mpangilio tofauti, yani ule wa kanuni zinazoongoza tafsiri ya matukio ya kudumisha uelewa wa kiinjili, wa michakato ya historia na uchaguzi zinazohusika na hizi. Hapa ndipo palipo na kazi sahihi ya mafundisho jamii, ambayo haidai kuchukua nafasi ya majukumu ya siasa au taasisi, lakini hujitoa kama msingi wa utambuzi wa pamoja, kusaidia kutambua na kukuza chochote kinachotumikia hadhi ya watu, uhai wa jamii na manufaa ya wote. Ndugu msikilizaji, msikilizaji, naishia hapa kwa siku ya leo kuhusu makala yetu hii. Hadi siku nyingine kwa kuendeleza kusoma vifungu vya Baba Mtakatifu, Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Ndani ya studio ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukuashia moto wa injili kwa habari kemkem kutoka hapa mjini Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, mtoto wa mkulimani, kisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristo.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mwenye heri Patriarch Elias Boutros, alizaliwa tarehe 4 Desemba mwaka 1843 huko Lebanon. Kunako mwaka 1870 akapewa daraja takatifu ya upadre. Tarehe 14 Desemba 1889 akawekwa wakfu kuwa askofu mkuu mwenye dhamana ya kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Tarehe 6 Januari mwaka 1899 akachaguliwa kwa ni patriarki wa kanisa la Maroniti wa Antiokia na kuthibitishwa rasmi tarehe 19 Juni mwaka 1899. Akafariki dunia tarehe 24 Desemba mwaka 1931 akiwa na umri wa miaka 80. Tamasha la Haleluya ni tukio kubwa la maisha ya kiroho lililoadhimishwa huko Amerika ya Kusini mwishoni mwa juma. Kwa mara ya kwanza lilianza kuonesha cheche zake kunako mwezi Julai mwaka 1995 na kuanza kushika kasi yake ya sasa kunako mwaka 1997. Hili ni tamasha la muziki wa Kikatoliki linalokita mizizi yake katika maonesho ya muziki, dansi na ngoma, vipindi vya sala na shughuli za kitamaduni sanjari na maonesho ya sana jamii. Huu ni mkusanyiko wa furaha ya maisha ya kiroho. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, ni kutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala malaika wa Bwana Dominika tarehe 26 Julai 2026 kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo amesema kwamba Patriarki Elias Boutros wa kanisa la wa Maroniti wa Antiochia alizaliwa kunako tarehe 4 Desemba mwaka 1843 huko Lebanoni. Kunako mwaka 1870 akapewa daraja takatifu ya upade, tarehe 14 Desemba mwaka 1889 akawekwa wakfu kwa askofu mkuu mwenye dhamana ya kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Tarehe 6 Januari mwaka 1899 akachaguliwa kuwa ni patriaki wa kanisa la Maroniti wa Antiochia na kuthibitishwa rasmi tarehe 19 Juni mwaka 1899. Akafariki dunia tarehe 24 Desemba mwaka 1931 akiwa na umri wa miaka 80. Ni muasisi wa shirika la watawa wa Maroniti wa familia takatifu. Akabahatika kuliongoza kanisa kwa kipindi cha miaka 30 kwa sadaka na majitoleo makubwa katika shughuli za kichungaji. Kwa hakika, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, alikuwa ni mtu wa majadiliano na chemchemi ya matumaini, mwanga angavu na kielelezo cha rejea katika maisha ya kanisa kisiasa na kijamii, kiasi hata cha watu kuthubutu kumuita baba wa Lebanoni kubwa. Sala za mwenye heri mpya ziwaongoze na kuwasindikiza watu wa Mungu nchini Lebanoni kutafuta na kuambata amani ya kudumu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Bikara Boutros Rai, Patriaki wa kanisa la Maroniti wa Antiokia, anasema kutangazwa kwa mtumishi wa Mungu Patriaki Elias Boutros Jumamosi tarehe 25 huko nchini Lebanoni ni tukio ambalo limewakusanya watu wa Mungu kutoka sehemu mbalimbali za dunia ili kusherehekea kazi ya Mungu katika maisha na utume wa Patriaki Elias Boutros, aliyesadaka maisha yake yote kwa uongozi wa kimungu, akabahatika kuwa ni mwanga angavu katika historia ya kanisa na taifa la Lebanoni. Hili ni tukio linaloshuhudia utukufu wa Mungu uliotendeka ndani mwake, zawadi ya utakatifu ambayo Mwenyezi Mungu huwakilimia waja wake wanaoishi kwa uaminifu na uadilifu tono msingi za kiinjili hadi dakika ya mwisho ya maisha yao. Hii ni siku ambayo mwangwe wake utabaki umeandikwa katika akili na nyoyo za watu wa Mungu nchini Lebanoni, kama anavyosema nabii Isaya: nyika na mahali palipo ukiwa patafurahi, jangwa litashangilia na kuchanua maua kama waridi, litachanua maua mengi na kufurahi, na kwa shangwe na kuimba litapewa uzuri wa Lebanoni, utukufu wa Karmeli na Sharoni, watawona utukufu wa Bwana huko wa Mungu wetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, mwenye heri Patriarch Elias Boutros kwake Diname ni mahali ambapo walisadaka maisha katika utume. Mwenyezi Mungu akasikiliza sala zake, akatangaza na kushuhudia uko na utakatifu wa Mungu kwa machozi yake. Akapambana bila kuchoka kutangaza na kushuhudia injili ya Kristo, na kwamba leo hii watu wa Mungu nchini Lebanoni wanashuhudia kiongozi wao wa maisha ya kiroho akitangazwa kuwa ni mwenye heri, kwani tangu awali walitambua ndani mwake kuwa ni baba mchungaji na muombezi wao, mtu aliyekabidhiwa kwao kwa neema na baraka za Mwenyezi Mungu. Hili ni tukio kubwa la kumtukuza na kumshukuru pamoja na kumshangilia Mwenyezi Mungu kwa matendo makubwa aliyotenda katika maisha ya watakatifu wake, ali na mwamko kwa waamini pia kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu, bila kusahau kuwarithisha amana na utajiri huu vijana wake zazi kipya. Ibada ya misa takatifu ya kumtangaza mtumishi wa Mungu Patriarch Elias Boutros kuwa mwenye heri kwa niaba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 imeongozwa na Kardinali Marcello Semeraro, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la kuwatangaza waamini kuwa wenye heri na watakatifu, kiungo muhimu kati ya kanisa la Wamaroniti na kanisa Katoliki katika kutangaza na kushuhudia uaminifu katika imani ya kanisa takatifu Katoliki na la mitume, sanjari na uaminifu wa kanisa la Wamaroniti huko Mashariki ya Kati. Tukio hili ni baraka na neema kwa watu wa Mungu nchini Lebanoni na injili ya matumaini kwa vijana wa kizazi kipya. Mwenye heri Patriarch Elias Boutros alikuwa ni mtu makini katika kutekeleza sera na shughuli za kichungaji. Akabahatika kuwa na hekima na busara za shughuli za kichungaji, moyo wa kibaba, imani thabiti ya mtakatifu wa Mungu, huku akiongozwa na kauli mbiu yake ya kiasikofu: Mungu wangu, mapenzi yako yatimizwe. Hii ni kauli mbiu iliyomzamisha katika fadhila ya unyenyekevu katika maisha na utume wake. Akajitahidi kutafuta na kutekeleza mapenzi ya Mungu, ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu. Akawa ni kielelezo na shuhuda wa uhuruma na upendo wa Mungu, matunda ya sala, tafakari ya neno la Mungu na matendo ya huruma kiroho na kimwili.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kila msimamo aliouchukua ulitokana na dhamiri nyofu iliyoangaziwa na imani thabiti na iliyojengwa juu ya uadilifu, haki na unyenyekevu. Kunako mwaka 1916, wakati wa baa kubwa la njaa nchini Lebanon, alisimama kidete kuhakikisha kwamba watu wake wanapata chakula kiasi cha kutajwa kuwa ni baba wa maskini na watu wanaokandamizwa. Alijitahidi kuwekeza katika majadiliano ya kiekumene na kidini ili kulinda na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, uhuru wa kidini na uhuru wa dhamiri. Ni kiongozi aliyechangia kuzaliwa kwa nchi ya Lebanoni mpya inayosimikwa katika demokrasia, maisha ya kiroho, elimu makini na utakatifu wa maisha. Ndiye muasisi wa madhabahu ya mama yetu wa Arisa nchini Lebanoni yaliyojengwa kunako mwaka 1905 na kufunguliwa rasmi mwaka 1907, mahali pasara na chemchemi ya matumaini kwa watu wa Mungu nchini Lebanoni. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mwenye heri Patriark Elias Boutros alikuwa ni mtu wa sala aliyewapenda watu wake upeo, mjenzi mwenye hekima na busara, kiongozi aliyekuwa na maono, na kutokana na sifa hizi sasa amekuwa ni shule ya imani, ukurasa angavu wa historia ya kanisa inayoendelea kumwilishwa katika maisha ya watu wa Mungu nchini Lebanoni. Mama Kanisa amemtangaza mwenye heri Patriarch Elias Boutros mbele ya walimwengu kwamba ni baba aliyesadaka maisha yake kwa ajili ya Mungu, huduma kwa watu wake na uzalendo kwa nchi yake ya Lebanoni. Maisha na utume wake ni mfano bora wa kuigwa na vijana wa kizazi kipya, sanjari na wale wote wanaotaka kupyaisha imani yao kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi pamoja na ujenzi wa nchi yao.

0: niwezeshe.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tamasha la Haleluya ni tukio la kila mwaka la muziki na sanaa za Kikatoliki linalofanyika Fortaleza nchini Brazil, kwa kunogeshwa na kauli mbiu sherehe isiyo na mwisho. Hili ni tukio kubwa la maisha ya kiroho linaloadhimishwa huko Amerika ya Kusini. Kwa mara ya kwanza lilianza kuonyesha cheche zake kunako mwezi Julai mwaka 1995 na kuanza kushika kasi yake ya sasa kunako mwaka 1997. Hili ni tamasha la muziki wa Kikatoliki linalokita mizizi yake katika maonyesho ya muziki, dansi na ngoma, vipindi vya sala na shughuli za kitamaduni sanjari na maonyesho ya sanaa ya jamii. Huu ni mkusanyiko wa furaha ya maisha ya kiroho unaosherehekea, kutangaza na kushuhudia imani yao kwa Kristo Yesu pamoja na kanisa lake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema leo hii imani haina budi kutangazwa na kushuhudiwa na kutamadunishwa, kwani huu ni mchakato wa uinjilishaji wa tamaduni na utamadunisho wa Injili unaoiwezesha habari njema ya Kristo Yesu kuingia na kupenyeza mizizi yake katika tamaduni mbalimbali, kikubaliki, kisafisha na kuipatia maana mpya bila kuharibu utambulisho wa watu mahalia. Lengo ni kuifanya Injili ya Kristo Yesu uwe ni ujumbe unaozungumza lugha, uzoefu na tajiriba ya watu mahalia. Tamasha la Haleluya kwa mwaka 2026 linaadhimisha kumbukizi ya miaka 25 tangu kuanzishwa kwake, tangu tarehe 22 hadi tarehe 26 Julai 2026. Ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia ujumbe wa video washiriki wa tamasha hili ambalo tangu kuanzishwa kwake limegusa sakafu ya mioyo ya watu wengi mintarafu muziki, nyimbo na ibada, na hivyo kuwa ni chemchemi ya uinjilishaji na utamadunisho, toba na uongofu wa ndani, na kuamba kwa vijana wengi tamasha hili limekuwa ni chemchemi ya miito ya kipadre na kitawa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tamasha hili ni muhimu sana kwa maisha ya vijana, kwani ni chachu inayoamsha ari mpya ya kitume miongoni mwa waamini na hasa miongoni mwa vijana wa kizazi kipya. Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 28 Julai mwaka 2025 alizindua maadhimisho ya jubilei ya mwaka 2025 ya Ukristo kwa vijana na kuhitimishwa tarehe 3 Agosti mwaka 2025, akiwataka vijana kuwa ni vyombo wajenzi na mashuhuda wa amani na upatanisho. Alikazia umuhimu wa mawasiliano na ushuhuda wa imani kama nyenzo msingi za ujenzi wa ulimwengu unaosimikwa katika umoja na mshikamano wa udugu wa kibinadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliwakumbusha vijana kwamba wao ni mashuhuda na mahujaji, na kwamba ninyi ni chumvi ya dunia, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Baba Mtakatifu Leo anakiri kwamba katika hija zake za kitume hivi karibuni na wakati wa maadhimisho ya jubilei ya vijana wa kizazi kipya, aliona na kushuhudia nguvu muhimu ya kimisionari inayopania kuleta mabadiliko kwa njia ya mwanga na tono za kiinjili.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka vijana wa kizazi kipya kukuza na kudumisha chachu hii ya kimisionari muhimu kwa wabatizwa wote, tayari kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu ili watu wote watambue kwamba Kristo Yesu ndiye majibu mwafaka ya matamanio yao halali kutoka katika undani wa mioyo yao, kwa kuwafunulia ukweli juu ya ubinadamu wao. Baba Mtakatifu anawataka vijana kutangaza habari njema ya wokovu kwa ari, moyo mkuu na ujasiri kwamba maisha bila Kristo Yesu ni maisha bila neema. Kwani Kristo Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Kristo Yesu ndiye aliyetoa maana ya uwepo wa mambo yote, na kwamba hii ndiyo imani inayowasukuma waamini kuwashirikisha wale wawapendao zaidi. Baba Mtakatifu anakaza kusema, hata hivyo inawezekana kwamba shauku iliyojitokeza wakati wa tamasha hili ikapungua kadiri ya muda unavyoyoyoma. Ili kudumisha mwali wa imani na kushuhudia ufufuko kwa marafiki zao na wale wanaokutana nao katika hija ya maisha yao, ni lazima vijana waendelee kuwapo katika uwepo angavu na mwanana wa Mwenyezi Mungu kwa njia ya sala, tafakari ya neno la Mungu na ibada ya kuabudu Ekaristi Takatifu, ili kujenga na kudumisha uhusiano wa kweli na Kristo Yesu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, huu ni uhusiano na uhitaji uthabiti, uvumilivu na uhakika kwamba Baba wa mbinguni kama hawezi kuwaacha na anakuja kukutana nao katika mwana wake mpendwa Kristo Yesu. Basi vijana wasimwogope Yesu, yeye haondoi chochote, yeye hutoa kila kitu kama anavyosema hayati Baba Mtakatifu Benedikto wa 16.

Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari wa Amesia jijini Nairobi, ukifuatiliwa na Vatican News, Askofu Kimani alisema, mkutano wa 21 wa Amesia umekuja kwa wakati unaofaa. Askofu Kimani alikuwa na imani kwamba maaskofu wa Afrika pamoja na wajumbe wa vijana wangekuja na maazimio ya kichungaji ya kuridhisha. Vijana wa Afrika wameimarishwa katika suala la imani na katika suala la maswala yanayohusiana na mstakabali wao. Askofu Kimani alisema, kanisa katika eneo la Amesia linapaswa kukaribisha fursa hii ya kichungaji ya kuzungumza na vijana, si wakati wa mkutano mkutu, bali hata baadaye. Askofu Kimani alisema kanisa katika eneo hilo limeamua kushirikiana na vijana kwa sababu wao ndio waliopo na wa baadaye. Tunapoangalia msukosuko wa vijana ambao umetokea kwa mfano hapa Kenya, tunaona kwamba vijana hawajali kinachoendelea kuwazunguka. Askofu huyo wa Kenya alisema, msukosuko wa uasi wa Gen Z unaoongozwa na vijana wa Kenya ulioshangaza wa Kenya kabisa na kutikisa taasisi ya kisiasa. Kuanzia Juni 2024, uongozi wa nchi ulijikuta ukishughulika na maandamano yasiyo ya vurugu yaliyoibuka nchini kote. Ilikuwa harakati iliyopangwa vizuri, iliyoratibiwa zaidi kupitia mitandao ya kijamii kama vile X, TikTok na Instagram. Vijana wana ujuzi na wana ufahamu mkubwa wa kinachoendelea. Wakati huo huo, tunaona pia hofu zao, wasiwasi na mashaka kuhusu wao wenyewe, kutokuwa na uhakika kuhusu mstakabali na kufifisha imani katika taasisi kama vile serikali na kanisa. Changamoto ni nyingi, hata katika familia, vijana wanajitahidi kupata nafasi yao. Katika mkutano huu na katika maandalizi yanayoongoza, vijana wamejieleza waziwazi, wamezungumza na kama maaskofu tumewasikiliza, alisema Askofu Kimani. Baada ya kuwasikiliza vijana wa eneo la Amesia, maaskofu walisema wanazingatia utekelezaji wa kipaumbele cha kichungaji cha miaka minne kilichojitolea kwa ajili ya masuala yanayohusu vijana. Mpango huo utakuwa na programu za utekelezaji zinazogusa ushirikishwaji wa kweli wa vijana katika maisha ya utume wa kanisa. Mapito ya baadhi ya miundo katika Amesia kwa lengo la kurasimisha uwakilishi na ushiriki wa vijana wa kikanda pamoja na kuimarisha mapadri wa Katoliki katika nchi wanachama wa Amesia. Maeneo mengi ambayo yanahitaji umakini mkubwa ni masuala yanayohusiana na ufahamu wa afya ya akili miongoni mwa vijana. Amesia inaahidi kuweka kipaumbele katika malezi ya vijana na kuunda programu za ushauri zinazolenga kuwaongoza vijana kupitia changamoto za kiuchumi. Vijana ni sehemu ya kanisa. Tutawafikia ikiwa ni pamoja na katika maeneo ya kidijitali ambapo wengi wao wako, Askofu Kimani alisema. Miongoni mwa mambo mengi, wajumbe wa vijana katika mkutano mkuu wa Amesia wameomba idhini ya kuanzisha jumuiya ndogo ndogo za Kikristo mtandaoni. Mafunzo kama wamisionari wa kidijitali na kozi za malezi zinazojibu changamoto ya ukosefu wa ajira kwa vijana katika ulimwengu wa kidijitali. Tunapowaleta vijana karibu nasi, tunahitaji kushirikiana nao, kufanya kazi pamoja nao, kusikilizana na kuweza kusonga mbele kama kitu kimoja ili kulifanya kanisa kuwa bora zaidi, kuunda jumuiya zinazojali, lakini pia kuwapa vijana matumaini na mwongozo wanaohitaji ili waweze kurithi taasisi na mitandao ya uongozi inayoaminika, inayowahudumia watu na inayozingatia kanuni za mafundisho ya kijamii ya Kikatoliki, Askofu Kimani aliwaambia vyombo vya habari.

Karibu tena ndugu msikilizaji wa Radio Vatican katika makala yetu ya kusoma vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Baba Mtakatifu, katika kuendelea kutazama juu ya mafundisho ya kijamii kama utambuzi wa pamoja, anaendelea kueleza kuwa ili kuelewa kwamba ukweli ni zawadi ya kushiriki wala si mali ya kumilikiwa, huiweka huru kanisa.

0: kutokana na kishawishi cha kutafuta aina za uwepo unaotegemea nguvu. Ili kugundua upya mbinu ya kiinjili ya utangazaji mpole wa ukweli ambao haujalazimishwa, Mtakatifu Yohana Paulo wa Pili alitualika kuchunguza kwa uaminifu nyakati ambapo kukubali kulitolewa kwa kutovumilia na hata matumizi ya vurugu katika huduma ya kweli. Katika mkondo huo huo, mimi pia nimedhibitisha kwamba kanisa halidai kuwa na ukiritimba wa ukweli, kwa sababu ukweli si eneo la kutetewa, bali ni jambo zuri la kushirikiwa. Kwa upande wake, Papa Francisco alionyesha mtazamo huo huo katika msemo wake wa kushangaza, wakati ni mkubwa kuliko nafasi. Baba Mtakatifu anasisitiza na kusema kwamba kinachohitajika zaidi si kushika nafasi za madaraka au kutetea ngome za kitamaduni, bali kuanzisha michakato mizuri na kuwawezesha kukoma. Kwa njia hii, ukweli wa Injili hautolewi kutoka juu, bali hukua baada ya muda ndani ya muunganiko halisi wa maisha, jamii na tamaduni. Usi ukweli unaoogopa utofauti, bali badala yake unaukaribisha na kuuongoza. Hauondoi migogoro, bali unabadilisha na kuunganisha tena kile ambacho historia huelekea kutawanya. Hivyo basi, ndugu msikilizaji, wazo hili linaweza pia kuoneshwa kwa taswira la umbo lenye pande nyingi, ambapo ukweli mmoja wa Injili unakisiwa kutoka pembe tofauti. Papa Leo wa 14 anaendelea kutukumbusha kwamba mtazamo huu wa uwazi kwa ukweli, ambao wakati huo huo ni moja wa tofauti, unaonyesha kwa undani ukatoliki wa kanisa, kwani linakumbatia familia nzima ya wanadamu, lakini pia limezama katika hali halisi za watu na tamaduni. Mtaguso wa Pili wa Vatican unatukumbusha kwamba kwa nguvu za ukatoliki huu, kila sehemu hutoa karama zake kwa sehemu zingine na kwa kanisa lote. Kwa njia hii, kanisa hukua kwa ujumla na kama jumuiya za kibinafsi, kutokana na kubadilishana kwa pande zote na juhudi za pamoja kuelekea ushirika kamili zaidi. Kwa hivyo inafuata kwamba watu wa Mungu sio tu wanakusanyika pamoja kutoka kwa watu wengi, lakini pia wameunganishwa kupitia kazi, miito, tamaduni na mila tofauti, kila mmoja akiitwa kusaidiana na kutajirishana. Baba Mtakatifu anakumbuka na kusema, kwa mtazamo huu Mtakatifu Paulo wa Sita alikiri kwamba kutokana na aina mbalimbali za hali za kihistoria, si jambo la busara kufikiri kwamba mafundisho ya jamii ya kanisa yanaweza kutoa jibu moja ambalo ni halali katika miktadha yote. Kwa sababu hii, alialika kila jumuiya ya Kikristo kutafsiri ukweli katika nchi yake kwa uwazi na uwajibikaji, mvutano wenye matunda kati ya utume wa kanisa na mizizi yake ya ndani, ni sehemu ya ndani ya maisha yake, kwani linazunguka ulimwengu mzima, huku likishughulikia masuala maalumu ya kila muktadha, kama mazingira halisi ambayo Injili inachukua umbo. Papa anatusihi na kusema, kwa kuzingatia yale yaliyosemwa hadi sasa, mafundisho ya jamii ya kikanisa yanaweza kuonekana kwa uhalisi zaidi. Sio kitabu cha kanuni na kanuni zinazopaswa kutumika, bali ni mchakato wa utambuzi wa pamoja. Huzaliwa kutokana na kukutana kati ya ukweli wa milele wa Injili na maswali ya historia. Ujiruhusu kupingwa na ishara za nyakati na upatalishe kutoka kwa michango ya sayansi, utamaduni na uzoefu wa kibinadamu. Kwa hiyo, ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, wakati heshima ya ndugu zetu inapovunjwa, wakati siasa inaposhindwa kushughulikia misiba ya ubinadamu, wakati uchumi unamgeuka mtu au sayansi inapovuka mipaka ya uwezo wake, kanisa pamoja na madhehebu mengine ya Kikristo na waamini wa dini zingine lazima lifanye sauti yake isikike, si ili kutawala, bali kukuza ushirika. Likieleweka kwa njia hii, mafundisho ya jamii yanakuwa taalimungu ya ushirika katika historia. Historia ambayo neno alifanyika mwili anaendelea kuwepo kupitia mazungumzo, kumbukumbu na unabii. Ndugu msikilizaji, naishia hapa kwa siku ya leo kuhusu makala yetu hii. Hadi siku nyingine, kwa kuendeleza kusoma vifungu vya Baba Mtakatifu Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Ndani ya studio ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga na sisi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatican. Kwa niaba ya Angelo Rezaula na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisanzuka juu kwa juu kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristu.

0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mwenye heri Patriarch Elias Boutros, alizaliwa tarehe 4 Desemba mwaka 1843 huko Lebanon. Kunako mwaka 1870 akapewa daraja takatifu ya upadre. Tarehe 14 Desemba 1889 akawekwa wakfu kuwa askofu mkuu mwenye dhamana ya kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Tarehe 6 Januari mwaka 1899 akachaguliwa kuwa ni patriarki wa kanisa la Maroniti wa Antiokia na kuthibitishwa rasmi tarehe 19 Juni mwaka 1899. Akafariki dunia tarehe 24 Desemba mwaka 1931 akiwa na umri wa miaka 80. Tamasha la Haleluya ni tukio kubwa la maisha ya kiroho lililoadhimishwa huko Amerika ya Kusini mwishoni mwa juma. Kwa mara ya kwanza lilianza kuonesha cheche zake kunako mwezi Julai mwaka 1995 na kuanza kushika kasi yake ya sasa kunako mwaka 1997. Hili ni tamasha la muziki wa Kikatoliki linalokita mizizi yake katika maonesho ya muziki, dansi na ngoma, vipindi vya sala na shughuli za kitamaduni sanjari na maonesho ya sana jamii. Huu ni mkusanyiko wa furaha ya maisha ya kiroho. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, ni kutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala malaika wa Bwana Dominika tarehe 26 Julai 2026 kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo amesema kwamba Patriarki Elias Boutros wa kanisa la wa Maroniti wa Antiochia alizaliwa kunako tarehe 4 Desemba mwaka 1843 huko Lebanoni. Kunako mwaka 1870 akapewa daraja takatifu ya upade. Tarehe 14 Desemba mwaka 1889 akawekwa wakfu kwa askofu mkuu mwenye dhamana ya kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Tarehe 6 Januari mwaka 1899 akachaguliwa kuwa ni patriarki wa kanisa la Wamaroniti wa Antiochia na kuthibitishwa rasmi tarehe 19 Juni mwaka 1899. Akafariki dunia tarehe 24 Desemba mwaka 1931 akiwa na umri wa miaka 80. Ni muasisi wa shirika la watawa wa Maroniti wa familia takatifu. Akabahatika kuliongoza kanisa kwa kipindi cha miaka 30 kwa sadaka na majitoleo makubwa katika shughuli za kichungaji. Kwa hakika, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, alikuwa ni mtu wa majadiliano na chemchemi ya matumaini, mwanga angavu na kielelezo cha rejea katika maisha ya kanisa kisiasa na kijamii, kiasi hata cha watu kuthubutu kumuita baba wa Lebanoni kubwa. Sala za mwenye heri mpya ziwaongoze na kuwasindikiza watu wa Mungu nchini Lebanoni kutafuta na kuambata amani ya kudumu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Bikara Boutros Rai, Patriaki wa kanisa la Wamaroniti wa Antiokia, anasema kutangazwa kwa mtumishi wa Mungu Patriaki Elias Boutros Jumamosi tarehe 25 huko nchini Lebanoni ni tukio ambalo limewakusanya watu wa Mungu kutoka sehemu mbalimbali za dunia ili kusherehekea kazi ya Mungu katika maisha na utume wa Patriaki Elias Boutros, aliyesadaka maisha yake yote kwa uongozi wa kimungu, akabahatika kuwa ni mwanga angavu katika historia ya kanisa na taifa la Lebanoni. Hili ni tukio linaloshuhudia utukufu wa Mungu uliotendeka ndani mwake, zawadi ya utakatifu ambayo Mwenyezi Mungu huwakilimia waja wake wanaoishi kwa uaminifu na uadilifu tono msingi za kiinjili hadi dakika ya mwisho ya maisha yao. Hii ni siku ambayo mwangwe wake utabaki umeandikwa katika akili na nyoyo za watu wa Mungu nchini Lebanoni, kama anavyosema nabii Isaya: nyika na mahali palipo ukiwa patafurahi, jangwa litashangilia na kuchanua maua kama waridi, litachanua maua mengi na kufurahi, na kwa shangwe na kuimba litapewa uzuri wa Lebanoni, utukufu wa Karmeli na Sharoni, watawona utukufu wa Bwana huko wa Mungu wetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, mwenye heri Patriarch Elias Boutros Kwaku Diname ni mahali ambapo alisadaka maisha katika utume. Mwenyezi Mungu akasikiliza sala zake, akatangaza na kushuhudia ukoo na utakatifu wa Mungu kwa machozi yake. Akapambana bila kuchoka kutangaza na kushuhudia injili ya Kristo, na kwamba leo hii watu wa Mungu nchini Lebanon wanashuhudia kiongozi wao wa maisha ya kiroho akitangazwa kuwa ni mwenye heri, kwani tangu awali walitambua ndani mwake kuwa ni baba mchungaji na muombezi wao, mtu aliyekabidhiwa kwao kwa neema na baraka za Mwenyezi Mungu. Hili ni tukio kubwa la kumtukuza na kumshukuru pamoja na kumshangilia Mwenyezi Mungu kwa matendo makubwa aliyotenda katika maisha ya watakatifu wake, hadi na mwamko kwa waamini pia kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu, bila kusahau kuwarithisha amana na utajiri huu vijana wa kizazi kipya. Ibada ya misa takatifu ya kumtangaza mtumishi wa Mungu Patriarch Elias Boutros kuwa mwenye heri kwa niaba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 imeongozwa na Kardinali Marcello Semeraro, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la kuwatangaza waamini kuwa wenye heri na watakatifu, kiungo muhimu kati ya kanisa la Wamaroniti na kanisa Katoliki katika kutangaza na kushuhudia uaminifu katika imani ya kanisa takatifu Katoliki na la mitume, sanjari na uaminifu wa kanisa la Wamaroniti huko Mashariki ya Kati. Tukio hili ni baraka na neema kwa watu wa Mungu nchini Lebanoni na injili ya matumaini kwa vijana wa kizazi kipya. Mwenye heri Patriarch Elias Boutros alikuwa ni mtu makini katika kutekeleza sera na shughuli za kichungaji. Akabahatika kuwa na hekima na busara za shughuli za kichungaji, moyo wa kibaba, imani thabiti ya mtakatifu wa Mungu, huku akiongozwa na kauli mbiu yake ya kiasikofu: Mungu wangu, mapenzi yako yatimizwe. Hii ni kauli mbiu iliyomzamisha katika fadhila ya unyenyekevu katika maisha na utume wake. Akajitahidi kutafuta na kutekeleza mapenzi ya Mungu, usawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu. Akawa ni kielelezo na shuhuda wa uhuruma na upendo wa Mungu, matunda ya sala, tafakari ya neno la Mungu na matendo ya huruma kiroho na kimwili.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kila msimamo aliouchukua ulitokana na dhamiri nyofu iliyoangaziwa na imani thabiti na iliyojengwa juu ya uadilifu, haki na unyenyekevu. Kunako mwaka 1916, wakati wa baa kubwa la njaa nchini Lebanoni, alisimama kidete kuhakikisha kwamba watu wake wanapata chakula kiasi cha kutajwa kuwa ni baba wa maskini na watu wanaokandamizwa. Alijitahidi kuwekeza katika majadiliano ya kiekumene na kidini ili kulinda na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, uhuru wa kidini na uhuru wa dhamiri. Ni kiongozi aliyechangia kuzaliwa kwa nchi ya Lebanoni mpya inayosimikwa katika demokrasia, maisha ya kiroho, elimu, makini na utakatifu wa maisha. Ndiye muasisi wa madhabahu ya mama yetu wa Arisa nchini Lebanoni yaliyojengwa kunako mwaka 1905 na kufunguliwa rasmi mwaka 1907, mahali pa sala na chemchemi ya matumaini kwa watu wa Mungu nchini Lebanoni. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mwenye heri Patriarch Elias Boutros alikuwa ni mtu wa sala aliyewapenda watu wake upeo, mjenzi mwenye hekima na busara, kiongozi aliyekuwa na maono, na kutokana na sifa hizi sasa amekuwa ni shule ya imani, ukurasa angavu wa historia ya kanisa inayoendelea kumwilishwa katika maisha ya watu wa Mungu nchini Lebanoni. Mama Kanisa amemtangaza mwenye heri Patriarch Elias Boutros mbele ya walimwengu kwamba ni baba aliyesadaka maisha yake kwa ajili ya Mungu, huduma kwa watu wake na uzalendo kwa nchi yake ya Lebanoni. Maisha na utume wake ni mfano bora wa kuigwa na vijana wa kizazi kipya, sanjari na wale wote wanaotaka kupyaisha imani yao kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, pamoja na ujenzi wa nchi yao.

0: amwezeshe.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tamasha la Haleluya ni tukio la kila mwaka la muziki na sanaa za Kikatoliki linalofanyika Fortaleza nchini Brazil, kwa kunogeshwa na kauli mbiu sherehe isiyo na mwisho. Hili ni tukio kubwa la maisha ya kiroho linaloadhimishwa huko Amerika ya Kusini. Kwa mara ya kwanza lilianza kuonesha cheche zake kunako mwezi Julai mwaka 1995 na kuanza kushika kasi yake ya sasa kunako mwaka 1997. Hili ni tamasha la muziki wa Kikatoliki linalokita mizizi yake katika maonyesho ya muziki, dansi na ngoma, vipindi vya sala na shughuli za kitamaduni sanjari na maonyesho ya sanaa ya jamii. Huu ni mkusanyiko wa furaha ya maisha ya kiroho unaosherehekea kutangaza na kushuhudia imani yao kwa Kristo Yesu pamoja na kanisa lake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema leo hii imani haina budi kutangazwa na kushuhudiwa na kutamadunishwa, kwani huu ni mchakato wa uinjilishaji wa tamaduni na utamadunisho wa Injili unaoiwezesha habari njema ya Kristo Yesu kuingia na kupenyeza mizizi yake katika tamaduni mbalimbali, kikubaliki, safisha na kuipatia maana mpya bila kuharibu utambulisho wa watu mahalia. Lengo ni kuifanya Injili ya Kristo Yesu uwe ni ujumbe unaozungumza lugha, uzoefu na tajiriba ya watu mahalia. Tamasha la Haleluya kwa mwaka 2026 linaadhimisha kumbukizi ya miaka 25 tangu kuanzishwa kwake, tangu tarehe 22 hadi tarehe 26 Julai 2026. Ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewatumia ujumbe wa video washiriki wa tamasha hili ambalo tangu kuanzishwa kwake limegusa sakafu ya mioyo ya watu wengi mintarafu muziki, nyimbo na ibada, na hivyo kuwa ni chemchemi ya uinjilishaji na utamadunisho, toba na uongofu wa ndani, na kuamba kwa vijana wengi tamasha hili limekuwa ni chemchemi ya miito ya kipadre na kitawa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tamasha hili ni muhimu sana kwa maisha ya vijana, kwani ni chachu inayoamsha ari mpya ya kitume miongoni mwa waamini na hasa miongoni mwa vijana wa kizazi kipya. Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 28 Julai mwaka 2025 alizindua maadhimisho ya jubilei ya mwaka 2025 ya Ukristo kwa vijana na kuhitimishwa tarehe 3 Agosti mwaka 2025, akiwataka vijana kuwa ni vyombo wajenzi na mashuhuda wa amani na upatanisho. Alikazia umuhimu wa mawasiliano na ushuhuda wa imani kama nyenzo msingi za ujenzi wa ulimwengu unaosimikwa katika umoja na mshikamano wa udugu wa kibinadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliwakumbusha vijana kwamba wao ni mashuhuda na mahujaji, na kwamba ninyi ni chumvi ya dunia, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Baba Mtakatifu Leo anakiri kwamba katika hija zake za kitume hivi karibuni na wakati wa maadhimisho ya jubilei ya vijana wa kizazi kipya, aliona na kushuhudia nguvu muhimu ya kimisionari inayopania kuleta mabadiliko kwa njia ya mwanga na tono za kiinje.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka vijana wa kizazi kipya kukuza na kudumisha chachu hii ya kimisionari muhimu kwa wabatizwa wote, tayari kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu ili watu wote watambue kwamba Kristo Yesu ndiye majibu mwafaka ya matamanio yao halali kutoka katika undani wa mioyo yao, kwa kuwafunulia ukweli juu ya ubinadamu wao. Baba Mtakatifu anawataka vijana kutangaza habari njema ya wokovu kwa ari, moyo mkuu na ujasiri kwamba maisha bila Kristo Yesu ni maisha bila neema, kwani Kristo Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Kristo Yesu ndiye aliyetoa maana ya uwepo wa mambo yote, na kwamba hii ndiyo imani inayowasukuma waamini kuwashirikisha wale wawapendao zaidi. Baba Mtakatifu anakaza kusema, hata hivyo inawezekana kwamba shauku iliyojitokeza wakati wa tamasha hili ikapungua kadiri ya muda unavyoyoyoma. Ili kudumisha mwali wa imani na kushuhudia ufufuko kwa marafiki zao na wale wanaokutana nao katika hija ya maisha yao, ni lazima vijana waendelee kuwapo katika uwepo angavu na mwanana wa Mwenyezi Mungu kwa njia ya sala, tafakari ya neno la Mungu na ibada ya kuabudu Ekaristi Takatifu, ili kujenga na kudumisha uhusiano wa kweli na Kristo Yesu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, huu ni uhusiano na uhitaji uthabiti, uvumilivu na uhakika kwamba Baba wa mbinguni kama hawezi kuwaacha na anakuja kukutana nao katika mwana wake mpendwa Kristo Yesu. Basi vijana wasimwogope Yesu, yeye haondoi chochote, yeye hutoa kila kitu kama anavyosema hayati Baba Mtakatifu Benedikto wa 16. Kwa vijana wale wanaojikabidhi kwa Kristo Yesu hupokea mara dufu na daima huibuka akidedea na wakiwa washindi. Katika michezo tunaona furaha ya mshindi, lakini pia huzuni ya aliyeshindwa. Pamoja na Kristo Yesu sisi hushinda daima.

0: na kufuru.
1: Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari wa Amesia jijini Nairobi, ukifuatiliwa na Vatican News, Askofu Kimani alisema, mkutano wa 21 wa Amesia umekuja kwa wakati unaofaa. Askofu Kimani alikuwa na imani kwamba maaskofu wa Afrika pamoja na wajumbe wa vijana wangekuja na maazimio ya kichungaji ya kuridhisha. Vijana wa Afrika wameimarishwa katika suala la imani na katika suala la maswala yanayohusiana na mstakabali wao. Askofu Kimani alisema, kanisa katika eneo la Amesia linapaswa kukaribisha fursa hii ya kichungaji ya kuzungumza na vijana, si wakati wa mkutano mkutu, bali hata baadaye. Askofu Kimani alisema kanisa katika eneo hilo limeamua kushirikiana na vijana kwa sababu wao ndio waliopo na wa baadaye. Tunapoangalia msukosuko wa vijana ambao umetokea kwa mfano hapa Kenya, tunaona kwamba vijana hawajali kinachoendelea kuwazunguka. Askofu huyo wa Kenya alisema, msukosuko wa uasi wa Gen Z unaoongozwa na vijana wa Kenya ulioshangaza wa Kenya kabisa na kutikisa taasisi ya kisiasa. Kuanzia Juni 2024, uongozi wa nchi ulijikuta ukishughulika na maandamano yasiyo ya vurugu yaliyoibuka nchini kote. Ilikuwa harakati iliyopangwa vizuri, iliyoratibiwa zaidi kupitia mitandao ya kijamii kama vile X, TikTok na Instagram. Vijana wana ujuzi na wana ufahamu mkubwa wa kinachoendelea. Wakati huo huo, tunaona pia hofu zao, wasiwasi na mashaka kuhusu wao wenyewe, kutokuwa na uhakika kuhusu mstakabali na kufifisha imani katika taasisi kama vile serikali na kanisa. Changamoto ni nyingi,

kanisa. Mapito ya baadhi ya miundo katika AMECEA kwa lengo la kurasimisha uwakilishi na ushiriki wa vijana wa kikanda pamoja na kuimarisha mapadri wa Katoliki katika nchi wanachama wa AMECEA. Maeneo mengi ambayo yanahitaji umakini mkubwa ni masuala yanayohusiana na ufahamu wa afya ya akili miongoni mwa vijana. AMECEA inaahidi kuweka kipaumbele katika malezi ya vijana na kuunda programu za ushauri zinazolenga kuwaongoza vijana kupitia changamoto za kiuchumi. Vijana ni sehemu ya kanisa. Tutawafikia ikiwa ni pamoja na katika maeneo ya kidijitali ambapo wengi wao wako. Askofu Kimani alisema, miongoni mwa mambo mengi, wajumbe wa vijana katika mkutano mkuu wa AMECEA wameomba idhini ya kuanzisha jumuiya ndogo ndogo za Kikristo mtandaoni. Mafunzo kama wamisionari wa kidijitali na kozi za malezi zinazojibu changamoto ya ukosefu wa ajira kwa vijana katika ulimwengu wa kidijitali. Tunapowaleta vijana karibu nasi, tunahitaji kushirikiana nao, kufanya kazi pamoja nao, kusikilizana na kuweza kusonga mbele kama kitu kimoja ili kulifanya kanisa kuwa bora zaidi, kuunda jumuiya zinazojali, lakini pia kuwapa vijana matumaini na mwongozo wanaohitaji ili waweze kurithi taasisi na mitandao ya uongozi inayoaminika, inayowahudumia watu na inayozingatia kanuni za mafundisho ya kijamii ya Kikatoliki. Askofu Kimani aliwaambia vyombo vya habari.

Karibu tena ndugu msikilizaji wa Radio Vatican katika makala yetu ya kusoma vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Baba Mtakatifu, katika kuendelea kutazama juu ya mafundisho ya kijamii kama utambuzi wa pamoja, anaendelea kueleza kuwa ili kuelewa kwamba ukweli ni zawadi ya kushiriki wala si mali ya kumilikiwa, huiweka huru kanisa kutokana na kishawishi cha kutafuta aina za uwepo unaotegemea nguvu. Ili kugundua upya mbinu ya kiinjili ya utangazaji mpole wa ukweli ambao haujalazimishwa, Mtakatifu Yohana Paulo wa Pili alitualika kuchunguza kwa uaminifu nyakati ambapo kukubali kulitolewa kwa kutovumilia na hata matumizi ya vurugu katika huduma ya kweli. Katika mkondo huo huo, mimi pia nimedhibitisha kwamba kanisa halidai kuwa na ukiritimba wa ukweli, kwa sababu ukweli si eneo la kutetewa, bali ni jambo zuri la kushirikiwa. Kwa upande wake, Papa Francisco alionyesha mtazamo huo huo katika msemo wake wa kushangaza, wakati ni mkubwa kuliko nafasi. Baba Mtakatifu anasisitiza na kusema kwamba kinachohitajika zaidi si kushika nafasi za madaraka au kutetea ngome za kitamaduni, bali kuanzisha michakato mizuri na kuwawezesha kukoma. Kwa njia hii, ukweli wa injili hautolewi kutoka juu, bali hukua baada ya muda ndani ya muunganiko halisi wa maisha, jamii na tamaduni. Usi ukweli unaoogopa utofauti, bali badala yake unaukaribisha na kuuongoza. Hauondoi migogoro, bali unabadilisha na kuunganisha tena kile ambacho historia huelekea kutawanya. Hivyo basi, ndugu msikilizaji, wazo hili linaweza pia kuoneshwa kwa taswira la umbo lenye pande nyingi, ambapo ukweli mmoja wa injili unakisiwa kutoka pembe tofauti. Papa Leo wa 14 anaendelea kutukumbusha kwamba mtazamo huu wa uwazi kwa ukweli, ambao wakati huo huo ni moja wa tofauti, unaonyesha kwa undani ukatoliki wa kanisa, kwani linakumbatia familia nzima ya wanadamu, lakini pia limezama katika hali halisi za watu na tamaduni. Mtaguso wa Pili wa Vatican unatukumbusha kwamba kwa nguvu za ukatoliki huu, kila sehemu hutoa karama zake kwa sehemu zingine na kwa kanisa lote. Kwa njia hii, kanisa hukua kwa ujumla na kama jumuiya za kibinafsi, kutokana na kubadilishana kwa pande zote na juhudi za pamoja kuelekea ushirika kamili zaidi. Kwa hivyo inafuata kwamba watu wa Mungu sio tu wanakusanyika pamoja kutoka kwa watu wengi, lakini pia wameunganishwa

0: kupitia kazi, miito, tamaduni na mila tofauti, kila mmoja akiitwa kusaidiana na kutajirishana. Baba Mtakatifu anakumbuka na kusema, kwa mtazamo huu Mtakatifu Paulo wa Sita alikiri kwamba, kutokana na aina mbalimbali za hali za kihistoria, si jambo la busara kufikiri kwamba mafundisho ya jamii ya kanisa yanaweza kutoa jibu moja ambalo ni halali katika miktadha yote. Kwa sababu hii, alialika kila jumuiya ya Kikristo kutafsiri ukweli katika nchi yake kwa uwazi na uwajibikaji. Mvutano wenye matunda kati ya utume wa kanisa na mizizi yake ya ndani ni sehemu ya ndani ya maisha yake, kwani linazunguka ulimwengu mzima, huku likishughulikia masuala maalumu ya kila muktadha kama mazingira halisi ambayo injili inachukua umbo. Papa anatusihi na kusema, kwa kuzingatia yale yaliyosemwa hadi sasa, mafundisho ya jamii ya kikanisa yanaweza kuonekana kwa uhalisi zaidi. Sio kitabu cha kanuni na kanuni zinazopaswa kutumika, bali ni mchakato wa utambuzi wa pamoja. Huzaliwa kutokana na kukutana kati ya ukweli wa milele wa injili na maswali ya historia. Ujiruhusu kupingwa na ishara za nyakati na upatalishe kutoka kwa michango ya sayansi, utamaduni na uzoefu wa kibinadamu. Kwa hiyo ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, wakati heshima ya ndugu zetu inapovunjwa, wakati siasa inaposhindwa kushughulikia misiba ya ubinadamu, wakati uchumi unamgeuka mtu au sayansi inapovuka mipaka ya uwezo wake, kanisa pamoja na madhehebu mengine ya Kikristo na waamini wa dini zingine lazima lifanye sauti yake isikike, si ili kutawala bali kukuza ushirika. Likieleweka kwa njia hii, mafundisho ya jamii yanakuwa taalimungu ya ushirika katika historia. Historia ambayo neno alifanyika mwili anaendelea kuwepo kupitia mazungumzo, kumbukumbu na unabii. Ndugu msikilizaji, naishia hapa kwa siku ya leo kuhusu makala yetu hii. Hadi siku nyingine kwa kuendeleza kusoma vifungu vya Baba Mtakatifu Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Ndani ya studio ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angelo Rezaula na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisanzuka juu kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.